tua ha'e ha'e ndaje tahachéra ka'e ha o francotirador ombo impulso a hesakuaite pememe o ha'aramo oyapina oyapiva na Gaspar Flores arcabucero pa'ete pala arcabuz peteĩ mboka ñambyahy'o aijururupi ñambyahy'o ijururupi ñambyahy'o ha upéi ae osoro ha'e ndosoroíko ha'eñorei ñandéko ñaha'ãrã ha jajopy ajepa pe gatillo ikatu ovãi che oho pe aha'ehína poicharamo arcabucero de la del virreinado del Perú ha'e kuera oĩna ka'e hikuái Lima pe Perú pe ouraka'e la